او دا وینسی خود پر لگا دا وینسی وفید ای مور و تا بگو تا اوه کسی را کنکا کنه نف حال بای چه کنتا خود من لگ این تیموز کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کنو گفنی کن